0: Una rima de from na porta senti. Na na boko.
1: Yeah, so
0: you can tell.
1: Yeah.